0: Kawudangan gadhepi wulang luhur sarta donga ingkang lebet wonten ing pagesangan. Pamirsa, menawi dipun tingali saking tembungipun, gudangan menika asalipun saking tembung gudang. Tegesipun papan kangge nyimpen mawarni-warni barang. Filosofinipun tetedhan menika dados donga lan pangajap. Supados ingkang nggadhahi hajat saged dados gudangipun rejeki, berkah, kesehatan sarta kasaenan ingkang luber saking Gusti ingkang Maha Agung. Filosofinipun tetedhan menika dados donga lan pangajap. Supados ingkang nggadhahi hajat saged dados gudangipun rejeki, berkah, kasarasan sarta kasaenan ingkang luber saking Gusti ingkang Maha Agung. Pramila, gudangan dados menu utami ingkang wajib wonten ing ritual daur hidup. Wiwit saking wetonan, mitoni, puputan ngantos syukuran hajat sanesipun. Cobi pun persani janganan ingkang kasudiaken boten angger dipun pilih, ananging nggadahi kreta basa utawi akronim donga Jawi ingkang indah. Antawisipun kangkung ingkang dipun sebat jinangkung nggadahi pralambang panyuwunan supados gesang kita tansah dipun ayomi lan dipun reksa dening Gusti ingkang agarya jagat. Bayem ingkang negesaken swasana ayem tentrem. Simbol pangajap supados keluarga tansah adem, rukun, tepih saking pasulayan. Tauge utawi kecambah ingkang tegesipun tukul. Menika dados simbol kesuburan lan kreativitas. Supados gesang kita tansah tuwuh lan mindak sae. Kacang panjang ingkang dipun olah wutuh tanpa dipun kethok. Minangka donga supados pinaringan yuswa panjang, rejeki ingkang boten pedhot sarta pamikiran ingkang uyar. Wonten ugi godhong so utawi melinjo ingkang dipun gadhokaken kalian soko utawi kebecikan. Menika piwulang supados kita tansah nggadhahi prasangka sae utawi husnudon dhateng sesami lan Gusti ingkang paring gesang. Sadaya janganan wau lajeng dipun woraken kanthi rata ginakaken sambel parutan klopo. Proses manunggalipun janganan lan klopo menika gambaraken endahipun gotong royong sarta pembauran sosial. Klopo ingkang dipun parut alus menika ugi nggadhahi piwulang ingkang lebet. Pilih manungsa kedah saged ngikis ego. Pilih manungsa kedah saged ngikis ego pribadi sarta raos gumedi. Nalika manungsa sampun saged ngasoraken diri, piyambakipun badhe maringi rasa gurih sarta mupangat kemakmuran katur bebrayan agung kanthi ikhlas. Pamirsa, pranyoto sak piring gudangan mboten namung tombol luwe nanging ugi ngepaki manah kita kanthi donga lan katresnan. Kulo Siwijatmiko sugeng lajengaken ayahan lan salam budaya.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane wapik.

0: wani nyedhaki aku.
1: Kowe lho, kowe yo.
0: Au. Kok kowe yo wani piye kowe?
1: Rupamu kok ngono.
0: Aku nyemplung ana bengawan Swilu Gongo kok dadi weruh ana wewujudan monyet ala kaya ngono.
1: Semono kok aku. Sopo nang arep nyengar kok ngono? Ayo.
0: Oh, lakon gigit perung kupingmu.
1: Woi. Idoni.

0: ngunyuk kekalih getuni
1: pang lajun lakon kaya ngene
0: awit munika sadherekira ora ngerti nek mali munyuk
1: terus piye rupaku kok kaya ngene

0: Aduh, Dimas, Dimas.
1: Piye, Kakang?
0: Aku ora ngerti nek aku Dimas. Lah iki njur kepi awake dhewe ora nemu munyuk malah dadi kaya cupu.
1: Omongmu pekali.
0: Awake dhewe
1: malah awake dhewe dadi munyuk.
0: Munyuk kaya ngene. Njur kepiye lah iki adine dhewe anjani nendi?
1: Aku dhewe ora ngerti.
0: Mangkono toko capo, Dewi Anjani datang nyemplung namung namung kepingin badhe madosi cupu manik. Raup badan tasih awujud manungsa nanging rai dados kethek.

0: iki sapa to ya?
1: Kowe iki sapa?
0: Kowe iki sapa to kok malah genti takon? Aku jenenge Anjani lah, kowe sapa?
1: Aku ngaku ora. Anjanarko aku.
0: Heh?
1: Anjanarko.
0: Anjanarko.
2: Aku Anjani Ngrat.
0: Dos kok tadi sedulurku kabeh do kaya ngono wae wujutane iki piye
2: ta ya? Coba kowe diajeng ngilowo ning banyu.
0: Napa?
2: Kowe ngilowo ning banyu.
1: Kowe ngilowo banyu kuwi.
2: Coba kowe ngilowo ning banyu.
0: Aku takon ngilowo iki kene ngapa ra?
2: Coba kowe ngilowo, coba.
1: Kowe rupamu ya jebret kok ngono.
2: Kaya ngono kuwi coba ngilowo.
0: Coba ya aku tak ngilowo sawetara tenan kono.
2: Teko mangkono Dewi Anjani, datan percaya yen raimira malik kethek. Ha ngilowo. Sarang semerap Rainer Malik kita ngeblak semaput kali tahun.
3: Gerombolan kedek.
0: Babar pisan. Orangnya noran jimpe.
3: Iko kasik saning tiwo. Tiwo nyekso tatus kedek. Kedek titik kok kaseksan tiwo.
0: Kapan juga kaya aku nek koyo ngene wis mlimo aku.
1: Tak enteni kok wis ora terus.
0: Kok dadi wis mengtek tekan kono wae iki. Iki jane kepiye ta yo doan kepiye lho aku kok kemropok banget lho ngrasake kowe cacak keloro iki.
2: Piye diajeng?
1: Anjani.
2: Kok dadi rupane awake dhewe kaya ngene.
0: Lah iki alara ya ming mergo goleki cupu manik kuwi to. Eh, bapak lan ibu nek pirsa kaya ngopo susahe penggal.
3: Surem-surem dewang koro kingken.
0: Lho kok meng mana wae ta?
2: Susah wang telutur wang.
4: Ya pawan.
0: Kok dadi menyampet-nyampet apalane?
1: Awake iki susah.
0: Lah ya susah.
1: Tegese ngrasake rupa sing kaya ngene iki,
0: ya ora. Kowe maune nek ora meri, njaluk cupu manik kuwi ra ora kelakon awake dhewe rupane kaya munyuk kabeh kaya ngene
1: iki. Lho, iki awake iki ateges bati.
0: Kok bati ta?
1: Sing maune ra rupa kaya ngene saiki dhewe rupa kaya ngene.
0: Wes, ya ora bati kaya ngene iki malah gelani wong.
1: Kowe mbiyen ayu saiki dadi kaya ngono. Aku bagus dadi kaya ngene.
0: Apa apike malah saiki wong telu dasa ba pasar wae po?
1: Saiki ngemis.
0: Barang, barang.
2: Ledek munyuk karepe ngono.
1: Ledek munyuk. Piye-piye, Kang?
2: Piye?
1: Gandeng rupane dhewe wis kaya ngene iki.
2: Adi Anjanarko.
1: Apa diteruske rupa kaya ngene apa ora iki?
2: Jir kepiye lare ngongoti ya ning ngene.
0: Wis. Wis saiki nek kowe cacak keloron mongso bodho. Saiki aku arep anu wae kok aku arep sesireh, aku arep mertopo. Aku arep topo ngalong. Wis kowe do mongso bodho melu ya kena ora ya kena.
2: Topo ngalong ki piye?
1: Gandul.
2: Di Mas.
0: Aku arep gandulan.
2: Gandul kira nek kalah.
1: Kalah orang bayar kuwi. Iya. Tegese
0: ngalah ora mbayar ki ora njur ngomongke wong main kuwi jenenge.
1: Tegese mangan wowoan.
0: Mangan wowoan iki lambemu wis gandul kok.
1: Wis, saiki ade melu ngalong apa melu ora?
2: Kudu mangan buah-buahan wis jenenge topo ngalong aja mangan wowoan. Sebab mangan wowoan iki isih awake dhewe padha karo mangan bangsane dhewe, wowoan. Wowo iki bangsane dhewe.
1: Wow.
2: Dadi awake dhewe kudu topo kaya diajeng Anjani.
1: Tak tutke diajeng.
0: Wis kowe do melu karo karepku.
2: Kuwi kudu topo. Kungkum ana bengawan Swilu Gongo. Ora kena mangan yen ora ana pangan sing keli.
1: Wah,
2: ora kena ngombe yen ora ana udan utawa bun kang tumetes ana lambemu. Mula lemu topo mangapo.
0: Mbok saiki rene abot kuwi sesangganku nek aku kon topo kaya ngono.
2: Sebab iki dhewe-dhewe miturut waksiting dewa.
0: Saiki nek topo kaya ngono ki mbok kowe wae.
2: Iki dhewe-dhewe.
0: Lah ya kowe.
2: Adi Anjanarko. Le topo kowe kudu topo gandul.
1: Gandul
2: neng nggon wit.
0: Ning aja suwe-suwe ndak
2: kecilmu neng dhuwur. dasmu neng iso.
1: Dadi sikil karo ndas ki tak pedhil-pedhil.
2: Njur aku topo mangan.
0: Nah, sing kepenak kuwi ya.
2: Mangan terus. Anggudus.
0: Sing jeleng-eleng awake dhewe nggon kepenak. Sing
1: wis ditakok yo mek cilik-cilik. Ora apa-apa. Dadi kuwi topo mangan, aku topo gandul. Kuwi topo kungku.
2: Bakal entuk uang siting dewa. Ya kuwi bakal arep di ngapura oleh awake dhewe dadi munyuk kuwi lan cupu manik mesti bakal diparingake. Iya tadi.
1: Wah, seneng tenan.
0: Ya sak durunge malik rupa apik meneh iki awake dhewe ora entuk ketemu bapak karo si.
2: Ora iso.
1: Ora kena. Ora kena. Iki kudu ngedohke apa wae?
2: Kabeh nafsu disingkiri.
1: Disingkiri. Engko ora ana nafsu liwat, kon lunga. Nafsu bisa buta.
2: Orang ngerti. Sehowo sing marai ora apik
0: ra. Sing marai mangkelke disingkiri.
1: Hawa sing mangkelke rupane kaya ngopo?
0: Ah ya no, padane kowe digodho.
1: Godho sawijining wanita. Sing endah warnane. Kuwi apik aku glembora.
0: Nah, kok gelem ora?
2: Kuwi ra kena.
1: Aku gelem.
2: Anjane digodho wong bagus ya ora kena katut. Aku nek sing topo mangan kena.
0: Wah, edan banget nek kuwi jan wis apa-apa anggere sing apik dipilih.
2: Iya. Aku go ora entuk kabeh nglakoni iki uang siting dewa.
1: Wah, kudu ditindakke.
2: Dadi bengawan suwiri gonggo, kowe neng nggon wit kae gandul, Adi.
1: Iyo.
0: Aku.
2: Kowe nenggon kungkum nenggon bengawan Swilu Gonggo.
1: Kungkum.
0: Ah, nek kademen piye?
2: Ora kena.
1: Kemul.
2: Ora kena.
1: Ora kena.
2: Mulyo, kowe kudu nglakoni ruli surdi hal tumulyo.
0: Oh.
2: Ruli iki turu kali surdi kasur wedi. Taltu bantal watu mulyo kemul toyo.
1: Wah, enak.
0: Jangan
1: cerul kenal ini. Jangan cerul kenal
2: ini. Mula sih gue deso kayak gue kudu melun jogo kanan ini deso buat tentrem sebab ono teong kemiling.
1: Teong kemiling?
2: Sente doyong dekemi maling.
1: Kui kan gue diajeng Anjani. Aku?
2: Apa?
1: Seranannya apa gue?
2: Oh, kui.
1: Gantung gue.
2: Aku kudu mangan Ruk Ndulwati. Jeruk gemandul disawati.
1: Bentibo, bentibo terus jeruk. Dipangan.
0: Jadi nek ora disawati ora kena dipangan.
2: Kena.
1: Disuk tak nyawat Ruk Ndulwati. Aku manut apa sing dadi kandhamu?
2: Sebab nek aku kuwi wowan ra akeh banget.
1: Oke.
2: Mangono cewok kosok.
0: Ya ngelangan ta jeneng iki ya.
1: Kuwi
2: Pacih Krowok Nongko Bosok.
1: Yo.
0: Nongko Bosok
1: kok ana. Papan dununge Cewok Kosok. Sepet kudu kerjaan.
0: Mane gawe tetembungan
1: sing. Papan dununge.
2: Ora apa-apa. Sebab kabeh kudu mangan wowan. Kowe mengko nek wis ngerti ruk ning buteng. Ini weruh jeruk kuning jambu mateng
1: ya. Muga-muga sesuk aku kepethuk ruk ning buten. Tegese jeruk kuning jambu mateng.
0: Nek nggon jambu mateng iki aku seneng.
1: Ya ora kita ngedeg-deg wong ning. Ora apa-apa nek tujuane adik iki apik.
2: Ayo. Ngono. Nek urung ana ketigo durung leren, nek wis ana tandha lerene awake dhewe, ana tetembungan nduring cacing puk bul tengcer.
1: Apa kuwi?
2: Nduring cacing kuwi randu garing cacah mbajing. Puk bul tengcer kapuk mabul klenteng gajar rak ngono.
1: Sisu tok golek ceng. Kabeh. Kandhamu warta. Sendikani
2: wong telu kudu mlaku-mlaku mengko nek wis ana gerbong tulis lagi badar tapane.
0: Oh ya, nek ngono
1: iki ana sejarah.
2: Gerbong tulis pager kobong watune mentelis iki.
1: Ya. Dadi sesuk anggrono watu sing ketok mentelis ae aku kudu mandeg.
2: Karo nek metu desa weruh surles penen.
1: Surles penen.
2: Susur teles pepenen iki.
1: Iki tinggu
2: badaring waca. Ayo awak dhewe nglakoni.
1: Wis ayo mangkat saiki.

0: Sopo mangkunoto sang hiyang jagat noto kalian Bathara Narada. Sumerep ombak ing kawah Candra Dimuka kadya kinebur pranyata ana goro-goro. Kados pundi adik guru?
1: Apike piye Kakang Narada? Kok dadi umop mulak-mulak kaya ngono? Yen ngono ana jalma menungsa sing tirakat.
0: Adik guru namung tiru-tiru kula kala wau.
1: Lemu ngandani ya kaya ngono kuwi. Wis saiki diteliti wae Kakang Narada.
0: Monggo adik guru neliti kawontenipun marga
1: wonten menapa? Ono kanan apa Kakang Narada?
0: Oh, ya derekaken adik guru.

0: Kakang Narada. Kowe weruh apa, Kakang?
1: Mangkiri mari guru. Kula tamataken.
0: Coba tlitinen kae kok ana wong badang. Sopo kae Kakang Narada?
1: Adi guru.
0: Apa, Kakang?
1: Sinten menika ingkang hambatan? Ketinggal.
0: Wong wedok kae.
1: Lah iya iki wis ngerti nek awake wong wedok.
0: Karepe apa Kakang Narada kok terus batang kaya ngono kae?
1: Menika miturut kitaping dewa.
0: Iya.
1: Menika Dewi Anjani.
0: Dewi Anjani.
1: Ingkang madosi cupu manik binucal dening begawan Abios. Kutomo ndek.
0: Iya. Nanging kok terus duwe kekarepan sing kaya ngono.
1: Kutomo.
0: Ya sak kelingamu wae ora apa-apa. Bab iki aku ya minta nggo seneng-seneng.
1: Tegese Kutomo angsal cupu manik.
0: Iya.
1: Garwanipun Dewi Hendrati. Lah dipun paringi cupu manik kalan kaki Benara Surya.
0: Iya.
1: Cangkir batan. Hatilipun begawan Antaku. Ah, begawan. Sawang.
0: Gutomo.
1: Gutomo menika wau cupu manik lajeng pun bucal.
0: Tiba menyang Bengawan Swilugongo.
1: Tiba wonten Bengawan Swilugongo lajeng karayah.
0: Dirayah.
1: Mlebet wonten ing Bengawan Swilugongo anjani raup wonten Bengawan Swilugongo malik dados wanara rainira.
0: Iya. Pung raine
1: Anjanarko Anjaningrat dados wanara sedaya. Bareng kados pundi Adi Guru?
0: Lah terus kok duwe kekarepan kaya ngono?
1: Terus iki kula atune nang leti.
0: Betang nang nggon banyu kaya ngono iki jur karepe kepiye?
1: Mungko ketinggal sanget saking iki.
0: Ai kira ewoh yo aku Kakang Narada.
1: Menawi ngaten kula badhe makayangan rumin. Adi guru wonten riki piyambak.
0: Yo kees kek bablas kowe tak takonane.
1: Teko mangkono to Sang Hyang Narada sampun kraos menawi niatiro Sang Hyang Jagarnata hanginceng. Dewi Anjani ingkang entopo hambatan. Sayang Rodo ndelik nginjen saking katebian.
0: Anjani.
2: Inggih kula.
0: Kowe kok terus kaya

0: Ono iki mbubrake kadewan.
1: Wong kula mboten niat badhe mbibraken pundi kemawon kok wonten menapa to?
0: Kowe ora ngerti umop e. Kawah Candra Dimuka jebul kowe
1: nang. Ning menapa kok umop?
0: Kena dayamu kuwi.
1: Lho la wong kula menika wonten mriki namung anu kok topo kungkum.
0: Kungkum kok ketok. Tegese
1: iki wong menawi ambles sedaya menika mboten saged ambegan.
0: Wah. Arep ora tak ngetke piye.
1: Lah nggih kedahipun ketingal to?
0: Ya kudu tak ketokke.
1: Lho la iki. Wah.
0: Cicik suwe-suwe aku.
1: Lho kersanipun menika dos pundi to? Nuwun sewu panjenengan menika sinten to, Yang?
0: Dara guru.
1: Oh, panjenengan menika
0: Bathara Guru.
1: Oma Bathara Guru.
0: Nah.
1: Oh, inggih. Lah panjenengan kok wonten mriki menika kersanipun?
0: Neliti kanane ngarcapada. Kuwi ana apa sakjatine kok dadi ngumepake kawah? Keterangane sing ngumepake iki kowe.
1: Lah kula ora mboten ngrumaosi menawi ngumepaken.
0: Aku melu gembrobyos. Bareng aku nitipe to jebur kowe ta sing gawe onaring kayangan.
1: Nggih, sumangga anggenipun mestani namung estanipun menika kula mboten kok ngrumaosi menawi damel goncanging kayangan.
2: Daten krasa sang Jagarnata.

0: ada sunti adik guru.
1: Ape-ape bae.
0: Kula sampun neliti wonten petapan-petapan lain mboten wonten.
1: Kowe mau bali makayangan apa ora?
0: Inggih, sampun weni.
1: Piye kabare kayangan isih umop apa?
0: Kados sampun mboten umop sak sampunipun adik guru medhak wonten ing Marcapada.
1: Pancen wis tak leremke sing marang umop mau. Bab diubupi karo dening apa kowe jalmon menungso. Sing topo neng suwilo gonggo
0: kocap kacarito Dewi Anjani wangsul wonten ing Bengawan Suli Gonggo datang ngertos dangu-dangu ageng ombak iro lan padaran iro
1: Kakang Narada
0: kula adik guru.
1: Piye kahanan kaya mengkene iki? Kowe sagu neruske po kakang?
0: Menika tanggal jawabku adik guru. Adik guru sampun menika sampun dados pestining Jawata.
1: Genten ana po? Tegese Anjani kuwi rumaten.
0: Soyageng Dewi Anjani. Datang karoso. Poro widodari widodoro medak saking kayangan terus menawi Dewi Anjani dan angkat wonten kayangan babaran saat naliko.

0: piye?
1: Kok kula kagungan putra kados katen wujudanipun menika? Menapa inggih prayogi supados cabang bayi menika ngantos enggo ageng? Menapa lajeng kados pundi kersanipun kula ra ewet raosing manah kula? Saatasipun kula menika jalma menungsa kok kagungan putra kados katen menika dos pundi nggih?
0: Gandeng wis pepesten. Kuwi kudu ditampa wae diajeng.
1: Ya. Menapa panjenengan mboten lingsem?
0: Ora. Aku ki malah seneng duwe anak kaya ngono kuwi. Ngono? Dadi kowe rasa susah-susah. Sok neh ki meh nek dadi anak ya sing kaya ngono kuwi meh. Aku ki lega lila. Wis seneng banget. Kuwi bakal tak paringi pusaka nama.
1: Nggih.
0: Ya kuwi Anoman. Kok njur watuk kowe.
1: Mbok saenipun dipun purih momongan ki mawon yang Narada ki mawon.
0: Ben digrauti po. Kakang Narada.
1: Pun dipun mong ta wong menika
2: lek kenceng, kenceng maru ayo. Lho delu.
1: Menika pun mong eyang, pun mong.
2: Ari guru, napa ari guru?
0: Iki putrane Sun. Mongso burung. Momongan.
2: Putrane ari guru kata-kata menika.
0: Ya kuwi nalika neliti nang Bengawan Swilugongga kaya kedadian kaya mengkene iki.
2: Dados lingsemipun Sang Hyang Jagatnata. Para dewa hang isin-isin. Wanara seta angembangaken kanca kancanira sedaya munyuk sami mangkring wonten pundhakipun para dewa datan medhak yen datan pun aken anak

0: Mula ngati-ati adik kuwi. Ngene ta?
1: Munyuk ira.
0: Munyuk iki sapa?
1: Kowe mau? Hah?
0: Kowe iki ngerti ora iki mau? Dikira dikira ming gambarake
1: wayang.
0: Tegese gambarake wayang lelakon
1: ning awake
0: dhewe. Sugriwa Subali.
1: Aku ya karo ajaran dalan.
0: Lah iya.
1: Kowe ngerti Sugriwa Subali.
0: Jebul kahanane kaya ngono kuwi mau ta.
1: Ha iya.
0: Tegese nganti Bathara Guruwe tegel nyenengi karo Anjani.
1: Sebab dhewe nutup
0: nutup
1: kahanan goro-goro ing kayangan.
0: Oh, ora ngono.
1: Nah, critane njur sing munyuk loro mau, sing munyuk loro jenenge Anjanarko karo Anjarningrat. Kuwi dadi Sugriwa karo
0: Subali.
1: Subali. Wah, Subali karo Sugriwa mengko dadi ratu neng Poncowati.
0: Oh.
1: Daerah munyuk, nah. Lah terus terus perang antarane Sugriwa karo Subali. Ning Subali duwe pusaka ya kuwi napa Pak Sami?
2: Aji Pancasona.
1: Aji Pancasona.
0: Panca ki
1: 5
0: sono
1: ki.
0: Wah, kuwi ta? Ya, ora apa-apa. Anek pancen ajine kuwi arep ngapa ya?
1: Kuwi lek ngambah lemah urip.
0: Dina
1: dipateni kang ngambah lemah urip. Kuwi Subali terus ketekan Prabu Dasamuka. Nah, terus
0: Dasamuka kuwi
1: Prabu Dasamuka.
0: Papan dunune ngendi? Dasamuka kuwi.
1: Dasamuka kuwi ngalengka diraja. Kuwi Narendra ngalengka diraja.
0: Duwe bojo apa ora kuwi?
1: Duwe.
0: Lanang kuwi to.
1: Raseksi.
0: Oh, raseksa ki entuk raseksi. Satrio karo
1: Satriyi
0: Dewi
1: Dewi Denowo karo Raseksi
0: Buta karo
1: Endang Buti. Karo Endang karo Begawan.
0: Nah Endang kae entuk nganu ya Marjono Endang
1: si Marjono becak kae apa?
0: Si becak kira kowe
1: ini apa ini bubut ya apa ya dadi anjane ya apa ya
0: mula sing perlu piye awake dhewe kudu latihan
1: nek suluk kuwi piye sulukku
0: sulukmu wis apik ora ketang. Tegese iki minir-minir ning ora apa-apa, bab kuwi ciri khas. Tegese keistimewaanmu kuwi nggon suluk kuwi.
1: Yeah.
0: Apik tenan. Kaya ponijo dadi begawan ya nek iki mau elek tenan ya.
1: Maraiza dasar iki minggo genep-genep.
0: Kuwi ora tau ngrasa.
1: Ya apa-apa. Dewi iki ling ngecak ya sing kena-kena dicatut kuwi.
0: Aku iki mula tak kandhani kowe iki wis
3: minggu. Karo nek golek lakon iki ya bangsa sing munyuk bareng.
1: Ya mbok santoso ya aku dhewe ra ngerti.
0: Mula saiki ngene wae.
1: Kancane dhewe.
0: Ento? Senajan awake dhewe kuwi ya kudu iso dadi apa wae. Contone iki mau. Iso dadi wayang, iso dadi ketoprak, iso dadi apa-apa. Ento? Kuwi sebab ngene, padane ana wong
1: nang. Nyatane ya sama dene ngono kok.
0: Iso.
1: Wiagane karo sindene.
0: Nek wiagane iki ya mung kepepet kuwi sakjane. Kuwi mung wedi karo kowe.
1: Mata abane ngene.
0: Ah iya.
3: Ora ngene apik trah kebon rada.
0: Kuwi apik tenan. Mula ya. Heeh. Saiki diuri-uri senajan kabudayan koyo mau.
1: Ana gamelan?
0: Gamelan.
1: Coba, piye?
0: Ya.
1: Loh, saiki sindene dicoba ngene.
0: Saiki ngene wae.
1: Ora muni.
0: Ah iya. Diketoprake.
1: Diketoprake engko.
0: Ah iya engko. Saiki coba sindene nembang.
1: Coba dhewe wayang dhewe ngono.
0: Ngerti? Sinden. Mbak Sinden.
1: Nek ra kowe, ayo. Dile ora mung pelok terus ket mau. Apalane mung pelok.
2: Lendro ra iso, pelok ra iso ta
3: semono. Karo meneh apik wae to, latihan.
0: Piye? Lah iya. Sebab wayang wong ki ya nganggo nembang.
1: Nembang. Ha coba kowe nek gandul piye, ayo.
3: Neng ya bener apik pelok kok ya.
1: Pelok, pelok.
0: Pelok, pelok. Pelok iki ya apik, slendro apik ming gari lencuwara kok.
3: Pelok iki mau.
0: Nek lencuwara ora iso ki mbarep dipelok ya iso.
3: Cocoke karo gamelan.
1: Cangkemmu cocoke gamelan, Bang.
0: Ora cocok e. Kowe bae, Bu. Suaraku agak remuk ngene.
1: Kae lho nek.
0: Eh. Coba kaya ngapa? Iki apik banget. Wedok gandrung ora apa-apa. Coba.
3: Tak sih.

Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari Kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang. Pro 4.

Nuwun kula nuwun Kang Mas Bayu pamirsa sutresna pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Sugeng siang sugeng pepanggihan malih kalian Pro 4 RRI Semarang. Ugi tasih sesarengan kalian kula nggih misal sabda engkang ngayahi cicipan ngantos santen dinten menika. Mugi-mugi sedaya panjenengan ugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Semangat ugi nindakaken maneka aktivitas panjenengan. Buat menawi ugi sinambi masak nggih utawi sinambi makaryo ngoten nggih menapa mawon aktivitas panjenengan mbok pilih saged dipun paringi lancar ngoten nggih ngantos paripurna mangke ugi mbok menawi ugi panjenengan nembe istirahat siang ngoten nggih tetap di monitor tetap standby Pro 4 RRI Semarang nggih engkang nembe kemawon kula wau sampun kaaturaken suara budaya nusantara antawisipun RRI Jakarta kalian Bandar Lampung ngoten nggih engkang topikipun kula wau tahapan menjelang hari pesta utawi gerok ngoten nggih lan sesarengan malih kalian Pro 4 RRI Semarang ing wekdal sak menika ngantos mangke ndungkap tabuh kaping 3 santen nggih semoga sami laras sami midhangetaken sugatan gending-gending Jawi menika agitanipun suwargi kenato sabdo sedaya badhe kaaturaken wonten acara mari kangen Pro 4 RRI Suarang nggih mugi-mugi saged dados tombo ugi nggih supados kangenipun ugi mari ugi bibar ngaten nggih menawi bibar nggih pripun nggih tapi mari ngaten nggih kados terobati mbok menawi bahasa Indonesianipun lan kala wau sampun kaaturaken jula-juli somba menika laras slendro patet songo lan salajengipun semangga midhangetaken gering-gering sanesipun menika wonten lagon mawar kuning laras pelok patet 6 ingkang badhe dipunajengaken kalian lelagon sarwa sarwi Semarangan laras slendro patet 6 semangga

terus gara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya sacangane uripe ngalam donya. Sedulur kanca rowang emut emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis mancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangga. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis ubeda sambi kala, durga mendang kala sirna, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

Kepingin dadi pemimpin sing santoso nganggo watake bumi. Bumi ku santoso lan tansah menehi panguripan. Semono dadi pemimpin kudu santoso lair lan batine. Kudu duwe adek-adek lan bisa ngatur panguripane wong sak

0: Kalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welatalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nggih.
1: Welatalah.

ya iku wong-wong kang nalika kena musibah dheweke padha ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sak temene kita kuwi kagungane Allah lan namung marang Allah kita bakal bali. Iyo dheweke iku wong kang oleh barokah kang sampurno lan rahmat saka pangerane. Lan iyo dheweke iku wong-wong kang oleh pituduh. Surat Al-Baqarah ayat 156 lan 157.

ya iku ana ing dina kang wis den temtokake. Mongko sing sapa wonge nuju lara utawa lelungan nuli muka, mongko wajib tumrape wong iku nglakoni poso miturut akeh dina kang ditinggalake iku ana ing dina-dina kang liya. Lan tumrape wong kang abot nglakoni poso, yen dheweke ora poso wajib mbayar fidyah, ya iku aweh mangan wong miskin siji. Sing sapa wonge kelawan seneng nglakoni kebagusan, mongko kang mangkono luwih bagus tumrap dheweke. Lan nglakoni poso iku luwih bagus tumrap sira kabeh, yen sira kabeh padha ngerti. Surat Al-Baqarah ayat 184.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia ireng kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Weh, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenang.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

0: 빵빵
1: 오옹 너라 너라 잘 나가
0: 오빠 백궁
1: 꿀로 받친 유보니까 궁안이 뿐 그래시
0: 그래서 오빠
1: 뿐 사사에 그래싱 뿐 뭐든 강갱 기갱잉
0: 아름 뭐 오빠 백궁 오빠로 뭉수 싱나나꼬
1: 뭐든 된 자리니깐 가랭갈리 빼트로 사니끼네 블론조 뜬뚜꼬 Ten warung, nopo minimarket, cekap ngangge keris, boten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenengi KRIS diwoco keris. Bayar maniko kebutuhan cukup gunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang. Lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih ten.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngambil artane ten. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.
2: Salam kula Suciwa Tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
3: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Wis gara-gara akeh kutho pangrencana lan pacoban bebaya satengahing nguripe ngalam donya. Sedulur kanca ruang emot emot eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa ngero. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis rubeto sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: manut lakune mripat iki ketok kaya kabeh-kabeh iki kaya wong iki do. Ora nduweni tresna marang sepadha padane urip. Ning aku nang bareng nang pertapan kene kok ya talah temen. Piyai wong sugih kawruh. Kok ya iwak gelem nyedhaki karo wong sing ora nduwe kawruh sak aku. Malah gedhe kapercayane. Ana cantrek saiki sing ditokke mergo. Saiki garap tetanen ruweh apik awake awakku cah loro kuwi nang sregepe linuwe. Mongko podok kene gedhe-gedhe.
1: Yong?
0: Eh,
1: sing sewetan kae kok panggungnya jembar banget kae tontonane apa ya?
0: Oh, apik bermacam-macam. Ya ana dalang pitu karo pangrenggane wong Jawa watuk. Watuk ning ora cetha. Terus si kulon ki ya panggung nek toprak. Kanggo para pensiunan-pensiunan.
1: Ana toprak
0: sing selor kae panggung wayang wong. Sing saben dina monitor-monitor kuwi mah.
1: Oh, warna-warna.
0: Warna-warna.
1: Bejane awake dhewe tekan kene kok njur ana tontonan kuwi ra tau weruh tontonan ya.
0: Terus iki ana rananggarane merang nganggo jenggleng. Atate dhisik dewi.
1: Lho waton terus ku jenggleng kuwi piye?
0: Lah ya abab iki jole apa kok ra apa kok diajar-ajar nang. Kaya abab isih enom rosane raja.
1: Iya, engko nek napase anu ya.
0: Napase utuh
1: ra ya. Pil apa?
0: Engko nek semaput nang kono teko dhewe kono meduncalke nang kali codhe.
1: Nek ketularan.
0: Lah ya mulo tak eman-eman.
1: Iya.
0: Sajrone nang kene awake dhewe iki nyawang wong do nyambut gawe ketok temen wong ki jebul isih padha rukun-rukun. Siji lan sijine kuwi nyambut gawe abot padha ditandangi bareng, enteng padha ditandangi bareng. Yo pekae lho, bae munggahke anu blabak semono gedene kae.
1: Adate gotong royong ngono ki sing temandang karo mandore akeh mandore ya. Nah iki temandang kabeh iki.
0: Oke wis mandor kabeh kok.
1: Lho
0: mandor kabeh kuwi wis ngerti trap-trapan.
1: Oh iya ya.
0: Mandor ning nyambi kuli.
1: Nah, ki nandake guyub rukune ning kebon jambe kene.
0: Kebon jambe ki pancen rukune ki isih deles, isih naluri, nalurake para sepuh biyen.
1: Ajane apa-apa ki sing nang ngarep kok bisa dicontoh.

0: jajar kepethuk iki wae to.
1: Kaya kepethuk sing digoleki.
0: Kaya anggotane.
1: Nah.
2: Limpekke aku to kowe.
1: Awake dhewe iki kaya
0: cedhak tokke kok men pulek.
1: Awake dhewe kok kaya emprit ya. Nah, digusah.
0: Kaya padhake mangan.
2: Tukang ngapusi.
0: Sing ngapusi sinten?
2: Kowe tak takoni. Ngendi? Kebon jambe kowe ora ngaku. Ning aku tekan kene kowe wis nang kene rak jenenge kowe ngapusi aku jane kowe ngerti ning kowe kandha karo aku.
0: Sing tak apusi apamu. Lan kowe iki apaku. Kok kowe nundhus ngapusi? Nuduhke lan ora niki rak gumantung aku. Apa aku wis andil karo kowe? Apa aku wis entuk opah karo kowe? Kok nang kene muni ngapusi? Apa sing tak apusi?
1: Wong iki gampang ngarani. Wong darane iki kudu ana buktine, ana seksine ora ming waton ngapusi.
2: Lho iki bukti ana seksi ana.
1: Lah seksine sapa?
2: Aku.
1: Lah buktine apa?
2: Buktine saiki kowe nang kene.
1: Aku kok nggo seksi dhewe iki kepiye kuwi wong tak.
2: Lah wong ana.
1: Wong sing takon kok.
0: Lah seksi kanca
1: kepetung kanca sing melu takon kok. Wong aku kira ngerti tenan kebon jambe iki ming kebeneran pas iki tekan kebon jambe.
2: Aku ngendel ngapusi kowe.
0: Aku dhewe kuwi ya takon-takon karo sanak kadang endi papane kebon jambe, ndelale kepeneran entuk wong apik didudui papan dununge kebon jambe. Lah aku terus nang kene berdomisili nang kene.
2: Abote sepira to? Nek ming kowe kandha yo bareng-bareng goleki.
0: Moncere sepira to kok aku nek duduke karo
2: pangsulan
0: kowe. Lha apa?
1: Pengen mas aku sing tok tempiling ki piye? Kancane dhewe wanine kowe iki.
0: Wong emosi.
1: Emosi nek ya karo kuwi sing ngantem. Lah ra ya aku dibagi ora ming.
0: Terus kowe kok
1: aku wae. Waduh.
2: Wis oke
0: nek tak. Nah, wong iki sampe
2: urus
0: sing ra urus kanca sampean
2: ya kalebu kowe kuwi
0: nglanggar pasal.
1: Aja omong akeh-akeh adek iki klenger klenger ayo klenger
0: aduh
2: nek arep ayo ayo ayo arep apa ayo yang kowe yo terus e wes ben iki bae. Dari mana?
3: Apa Sajiwo?
1: Iki kok?
3: Iki kok?
1: Kang? Kang kuncung karo kang gelung ta iki?
3: Eh, wis tepung
1: kok? Kang. Tangi.
3: Siapa iki?
2: Gus, Sajiwo Gus.

0: Sajiwo.
1: Ilatmu bener kesek ilate.
2: Saya golek Sajiwo kok mecah sirah.
3: Kowe iki mbok ya ora nganggo R ya.
1: Sajiwo. Tenger iki mau ilate bengkok nganggo.
3: Oh.
1: Saiki wis iso muni Sajiwo.
3: Mengko dhisik to iki kowe iki kenapa kok doten penyonyo?
1: Man wong iki nek tau dantem ing wong iki iso
0: nggo crita anak putu. Kowe iki wis tepung to karo wong-wong iki?
3: Iki rak murid padepokan Gunung Ijen.
1: Ora mung tepung sedulur.
0: Aku ora mboten ngertos
2: kulo niku. Nomor murid padepokan wong iki.
1: Andange entuk
2: picek siji aku ndek.
1: Ah pancen diles
3: ndek. Wong ora ngono kok kowe iki.
2: Ora to.
1: Wiket bidan kok ya kudu
2: ngono iki. Mertis
3: nek. Ha iya.
2: Wong ora. Keten.
3: Lha kowe iki rak ning anu to ning Gunung Ijen to?
2: Lah larae rak.
1: Sing marai cilaka iki kowe.
2: Marai cilaka kuwi sampeyan pun pinten dinten mawon kula nglarah. Sampeyan iku wonten pundi to, Lenggah?
3: Ayo.
2: Saben padepokan padepokan kula larah teng rika kula nganti entuk rong jogetan.
3: Lho, kowe iki goleki apa barang?
2: Kok ora nono? Aku lho terus jujuk teng rike niki kebon sampeyan iki. Kok petuk wong ndahu? Pemaune petok nang dalan takon-takon ngendi papane kebon jambe padha dene ora ngerti. Lah delalah iso kula nemokke kebon jambe kula mbrayat teng mriki. Wong iki kok teko mriki.
1: Oh, darane aku iki ngapus.
2: Darane ngapus tempile sakerpe dhewe ta.
1: Tak legani aku klenger ya karo kowe.
2: Aku klenger rong dina aku.
3: Kowe iki lek klenger iki wis ditempile apa urung iki, Mang?
2: Sadurunge ngleyang kok, Bro.
3: Oh, dadi mung wedi kowe ta.
1: Nek wis piye
0: ngrasakno. Wah, niku nganti biru kok ngoten niku.
2: Biru niku panjenengan dasare kulite biru kok,
3: Bro. Ora. Njur sapa sing nempile kowe iki sapa?
2: Sapa lek?
1: Randu Kenter apa Randu sapa kae temen pokoke nganu
2: Randu Belang.
3: Ora njur saiki.
2: Nggone marotwane Yatman.
3: Wong kowe iki ditekoni kok aneh-aneh lho.
1: Randu Japang
2: karo
1: Tejo.
2: Tejo.
1: Kasmala.
2: Kasmala.
3: Njur saiki.
2: Kasmala kula.
3: Ora saiki iki uwonge nang ndi?
2: Majar aku klenger-klenger kok. Bareng mari klenger nah petok sampean ngoten kok.
0: Lho sampean kuwi lho. Santrik padepokan ki kudune rak wis disangoni.
2: Rong dina kok kepercayaane.
1: Nek rong dina ki sangune ya.
2: Wedi ngomangane
0: apa kok. Sangu.
2: Monggo biyen mesti dijujuke nggone sedulure mesti. Mesti kelake mbayu.
3: Wis cetha kuwi ya wonge jenenge sapa? Tejo Kasmala karo
1: terus sing iki ki sapa?
3: Iki kancaku iki sik.
1: Le oleh ngendi cahku?
3: Wah wis iki nek kowe pernah-pernah kaya ngono kuwi njur wonge mau mlayu ning ndi?
2: Lha jeneng
1: ngerti.
3: Selak mesake.
1: Ya
3: ya. Yo saiki mesake selak anu aku arep golek Yayang.
0: Ayo wis tak terke.
1: Ayo ayo karo Yayang. Lah iki ambu wayahe kok ya.
4: Nek perkawis tratak panggung
5: lalur
4: kakang munding sok
5: lalur
3: sok monggo
4: di aturi
3: monggo ke sana monggo
4: monggo
1: serawung nodi sapa
4: nggih nggih kula kok dereng nate ngertos kalih kisana sekalian sinten asmanipun?
5: Nami kula
4: Randu Japang.
5: Ingkang setunggal Tejo Kasmala. Nggih, nyuwun sewu menapa panjenengan ingkang asma Ki Munding Sosro?
4: Menawi kula Munding Loyo, Munding Sosro menika kakang kula menika.
1: Kula Munding Sosro.
5: Inji. Ora kleru, mboten klentu kula ki.
1: Nggih.
5: Sampun dangu kula madosi Pak Gurun Sardulo Cemeng mriki ingkang panjenengan sesepuhi. Lah iya to?
1: Nggih, nggih. Sampeyan saking pundi?
5: Kula saking Bali.
1: Oh,
5: ning kula mriki dipun utus Kanjeng Adipati Santa Guna Alit saking Blambangan.
1: Oh, nggih, nggih.
5: Perlunipun ngaten iki. Kanjeng Adipati Santa Guna Alit menika sampun priksa menawi tiang-tiang ing Blambangan menika kathah ingkang sami nyecep ngelmu saking Pak Gurun Sardulo Cemeng mriki.
1: Nggih, mila nggih, sak perangan nonton nggih.
5: Sepisan kula sepatus ngaruhaken
6: ing dakri.
5: Ingkang kaping kalih rene paguron mriki menika kathah saking tiang-tiang saking Blambangan. Kersanipun jeng Dipati Santa Guna Alit Ki Munding Sosro supados manunggal sedya mbiyantu kersanipun pepunden kula jeng Dipati Blambangan. Ngaten.
1: Kersanipun mbiyantu kados pun dicetanipun.
6: Nggih. Pepunden kula Kanjeng Adipati Santa Guna Alit menika kepingin sanget uwal saking panguwas Mataram. Yewasipun balilo ngaten kemawon.
1: Oh nggih.
6: Niat badhe ngrubuhaken Mataram.
1: Nggih.
6: Lha panjenengan kapurih manunggal wonten ing Blambangan menika minangka kangge kekiatan ing Blambangan.
1: Ngaten, Kisanak kekalih.
6: Nggih.
1: Menawi tiang-tiang Blambangan dados murid kula kadawan supados mbiyantu Kanjeng Adipati monggo. Monggo. Uwal saking ih pangertosan dados murid kula tiyang Blambangan wangsul ing Blambangan badhe mbiyantu Kanjeng Adipati Santa Guna Alit. Nanging menawi padhepokan ing kebon jambe kula lan adhi kula kapurih mbiyantu kula mboten saged. Monggo panjenengan piyambak.
6: Pangapunten. Kula menika tebih saking Blambangan dipunutus wonten mriki menika inggih panjenengan namung kapurih manunggal menawi mboten kersa inggih nuwun sewu kepeksa kula peksa wonten niki
1: panjenengan ketah kula mboten saged aku sing ora oleh
6: lho sajiwa kowe lan pangring aja sajiwa saben-saben kowe sajiwa aku nang kene kowe teko nang kene nang papan yo kowe go ketemu aku.
1: Kowe gelem semingkir saka kebon jambu.
6: Kowe sing minggat saka papan.
1: Mati kowe. Ayo Darmono,
6: ayo kowe.
1: Mati kowe. Bejo diki awake diono sing tetulung.
6: Nggih, Kakak.
1: Nom-noman loro iki, ya.
6: Nitik ucapipun tiang kala wau kok sajiwa menika nem-neman menika.
1: Nggih, kula ingkang nama sajiwa. Jenengmu sapa, Gus?
7: Kula Joko Darmono.
1: Joko Darmono.
7: Nggih, kula rencange sajiwa niku.
1: Kuwi sajiwa.
3: Nggih, Yang.
1: Bocah saka ngendi?
3: Kula saking Gunung Kawi.
1: Apa anak Retno Susilo?
3: Mboten klentu, Yang.
1: Aduh, Ngar.
3: Yang.
1: Kutuku sajiwa.
3: Injih, Yang.

0: Kene lingguh kene kok ngadeg neng kono ki ngopo to, Darmono?
1: Pusik to, aku ki karo nyawang sesawangan ki lho, seneng banget ya aku. Coba rungokno galo. Oce-ocean werna-werna suarane rak galo. Rak apik banget to kae, Sajiwo.
0: Iya. Pancen oce-ocean kuwi ora mung siji utawa loro ning kae ki akeh. Dadi rame banget.
1: Lah iya galu-galu to. Teng kloper nang dhuwur. Mongko warna-warna lho kae Sajiwo rupane ana sing ijo, ana sing abang. Apa kae jenenge ya?
0: Wah, nek nek cara ning Gunung Ijen kae manuk sing kaya ngono kae apa ya cucak ijo apa ya?
1: Oh ya ana aku ora ngerti nung kok apik tenan nek kae. Wah, mulune kok ana sing dawa banget. Kalau ya,
0: neng kowe merene tonggo ndak malah wedi.
1: Weh, aku ki saka kene ora apa-apa. Aku kikit mau kok neng kene kok.
0: Ya, ya skarepmu. Ah. Iki ya ning yo karo diombe wedange. Wong bar mangan bareng-bareng kok.
1: Kowe iki ora ngece lho Sajiwo. Lha kok ngombe iki wis ping pindho iki mau.
0: Oh wis to.
1: Joke iki mau. Ora ngece kowe.
0: Ya ngono ya. Ana ing Gunung Kelut kene. Wingi simbah mbok menawa nggone nyungga to kowe kuwi ana kekurangane aku njaluk pangapura.
1: Wah, ora, ora. Nek nggone ana kurange ki ora. Aku ki nang kene seneng banget Sajiwo.
0: Ani kaya lehmu mangan ki ora akeh kok. Ora akeh to kae?
1: Iya to akeh banget ngono lho. Aku nganti tanduk ngene lho Sajiwo. Aku le seneng. Nang kene kuwi senajan ya senajan kuwi sing dipangan lawuhe barang kuwi ya tak anggap ya carane iki biasa ngono ya. Ning
0: are wong ya nganggo.
1: Ya sapa prasaja ngono lho.
0: Oh arek ngono.
1: Ning rasane iki angger mle mangan kuwi bareng-bareng karo cantrik pirang-pirang ngono kuwi rasane wis mengarepi mbuh terus.
0: Ora nganggo sego kowe kaya ming gudangan tok kae sing tok pangan.
1: Ayo.
0: Njur nyuwili wak pitik.
1: Ayo, enak tenan je.
0: Ayo kejaba kuwi. Aku matur nuwun marang kowe. Kowe wis aweh pitulungan ning ngersane Simbah Munding Sosro. Aja ana kowe aku ya rada keragangan lho. Awong lagi rame-rame nih ambal warso kok terus ngerti-ngerti geger ketekan wong seko blambangan sing jeneng sapa wing kae Tejo Kasmolo karo kanca-kancane.
1: Oh iya bener.
0: Nek ora ana kowe rak ya aku rada kongakangean.
1: Yo ning ora usah perlu ngono kuwi, ora usah kandha ngaturke panuwun barang aku ki karo kowe wis tenan lho, tak anggap sedulur tenan. Aku iyo. Neng dindi karo kowe. Aku tetulung kuwi wis kudune. Aku kuwi le mulang wuruk guruku ya ngono kuwi. Sapa wae sing ringkeh sing kudu ditulungi ya kudu ditulungi. Dadi ngaturke panuwun barang sah.
0: Upama aku ngerti kowe kuwi murid saka ngendi ngono. Nek saka panyokro bawaku. Guru kuwi kabeh anggone mulang marang murite. Sarwa becik, sarwa utama.
1: Ayo.
0: Kowe rak ngerti to, ana ing pagurun Sardula Cemeng kene, murid-murite Simbah akeh banget. Apa meneh? Wingi kuwi pinuju Ambalwarsa kang kaping 35. Wis saka ngendi-endi to teko mrene kabeh?
1: Aku ya gumun lah ya aku lagi weruh iki to. Sing jenenge neng paguron Sardula Cemeng kene iki. Wingin dilalah awake dhewe tekan kene iki kok pas ana Ambalwarsa sing kaping pira?
0: 35.
1: Wah. Guru sapa eyangmu? Eyangmu Ki Munding Sosro iki bulane ya disuyuti teman ya.
0: Iya.
1: Nyatane wong sak mono kae lho. Seneng tenan aku ki saumpama ngerti wiwit mbiyen. Paguron Sardula Cemeng kene iki. Wah, aku kikit mbiyen mesti wis mrene kok, mesti wis meguru neng kene iki.
0: Jalaran ngono, Darmono. Simbah anggone mulang marang murite. Kuwi kejaba diwulang olah kanuragan. Uga diwulang tumindak kang becik. Bisa diarani tumindak budi pekerti kang utama.
1: Sing baku ki kuwi ya sajiwa.
0: Senajan duwe kaluwian bab olah kanuragan ning mengkonek wis buntas ing kawruh wis metu saka ing pagurun sardula cemengkene ora kena dinggo tumindak sesongaran.
1: Ayo,
0: ning kabeh kanggo tumindak padha karo kang tok lakoni kuwi tetulung marang wong kang ringkeh.
1: Nek aku ngarani ki ya nang endi wae ki ya kuwi sing jeneng pagurun sing becik lho ya mestine ya kabeh ning bulang uruk ya kaya ngono kuwi. Mesti ora ming kasekten tok nek ming dinggo tumindak sing ora apik malah ming nyilangkani wong liya to kuwi.
0: Iya. Ana duwe kaluwian olah kanuragan ning dinggo tumindak sing ora becik malah dinggo tumindak adigung sapa aku dinggo pamer terus malah kadang kala kuwi sok dinggo ngerampok barang kae. Ngono ya Darmono.
1: Apa?
0: Awake dhewe ning Gunung Kelut kene ya wis sawetara. Iki aku sejatine arep nerusake laku. Nindakake dawuhe guruku Bapa Mahendra. Bakdane aku wis ketemu wong tuaku, ketemu bapakku cilik, ketemu mbahku. Lah saiki nggonku arep nerusake laku tumuju ana ing Brangwetan, ya ana ing Blambangan. Arep golek sisik melik kekuatan-kekuatan Blambangan kang wektu saiki merengkang saka ing peprintahan Kraton Mataram.
1: Oh, dadi kowe arep mbacutke laku kaya sediamu sing sepisanan dhisik ya to so, arep ning Blambangan. Wah, terus
0: anek kowe ra nalika ana ing Padepokan Jati Kesuma kae kowe kandha nek kowe ora arep ngewangi Blambangan, ora arep ngewangi Mataram, ning kowe arep bantu wong kang ringkeh.
1: Ayo, bener.
0: Arep ning aku wis arep nindakake apa dawuhe guruku. Terus kowe mestine ra ya duwe kekarepan nuruti kekarepanmu kuwi mau.
1: Lha ya kekarepanku kuwi aku senajan aku ki ora ngewangi Mataram, ora ngewangi Blambangan, ning aku ra kudu nyetitekke. Lan aku kudu mbiyantu sing perlu dibantu. Ah, saiki ngene, nek kowe arep ning Blambangan.
0: Iya.
1: Nek ngono bareng wae. Aku ya arep ning Blambangan.
0: Lah kok sediamu ora kaleksanan.
1: Loh, aku lek ku nyetitekke saka Blambangan ra ya iso wae to.
0: Ora ning Mataram.
1: Ora ning Mataram, ning Blambangan wae. Aku malah iso ewang-ewang kowe bareng to. Kok mbok menawa kowe kuwi nyatane lho iki nyatane lelakon sing wis kowe iki ya mesti ana aku ya tak ewangi. Nek ana apa-apa mlane iki sisan bareng wae tekan Blambangan sajiwo.
0: Janjane karepmu kuwi becik tumrapaku. Ning ayo wis nek pancen karepmu kaya ngono. Ya wis. Aku ora apa-apa.
1: Kok kaya kabotan to kowe iki ming tak barengi weh.
0: Lho ora nek nek aku ki janjane ora kabotan ning wong aku duwe karep dhewe, kowe uga duwe kekarepan dhewe, ning kok lakune bareng.
1: Ya ming dilalah rak padha to. Tekan Blambangan padha lenek le arep ning Blambangan ra ya bareng ya ora apa-apa.
0: Ya, ya wis nek pancen kowe wis gembleng tekadmu kaya ngono, aku ora apa-apa. Ning apike saiki pamit simbah dhisik.
1: Oh, Ki Munding Sosro.
0: Ayo.
1: Ya, ya, ya.
0: Ayo saiki padha ngadep bebarengan.
1: Ayo.
0: Ayo.

0: Lo berangkangan, eh?
1: Berangkang tak jumpa.
0: Mulai mundur.
1: Mundur.
0: Do munduro.
2: Hah? Wah, pancen kaya tenan.
0: Oh, ora sembodoe kan suarane kok bledek. Eh, mundur, nang mburi ku. Payate.
1: Apa blo tadi?
0: Iki mumpung aku durung kemuriten.

0: wis kowe manut aku. Lah ya ngono kuwi lho. Nek kowe ngguyu ngono kuwi lho aku njur kelingan sing ora-ora.
1: Apa nek kowe kemuri terke njur aku wedi apa piye karo kowe?
0: Aku ki kelingan yen kowe karo aku ki nalika isih ning Batavia iki ra wis tau cedhak.
1: Cedhak apa?
0: Ya ora
1: tau. Masak nembek sing biyen-biyen.
0: Ah, ya dirembuk kok. Ora. Barang apik, barang becik ki kudu dieling-eling.
1: Sing becik nggo ndi?
0: Ya ngono ta tak cedhak. Lo. Wah.
1: Wis meneng apa ora? Yen kowe ngute-ute sing wis-wis aku mergite kandhane.
0: Wong kowe mbiyen ki ya cedhak aku, Mbak Yumu ya cerak aku. Hah? Wis to mbok pulih kaya mbiyen meneh.
1: Kaya ngono kuwi urip kaya kewan, ngerti kowe apa?
0: Lo. Kok aja sok kaya ngono kuwi to. Heh. Dipikir to, heh? Piye? Heh.
1: Minggat apa ora, heh? Panas kupingku krungu swaramu. Yen kok ora minggat Aji Sari Bantolo tampanono, eh?
0: Usit toh, ojo dolanan Aji toh.
1: Minggat ora?
0: Ojo dolanan Aji Sari Bantolo.
1: Sari Bantolo.
2: Anakku Dartoko. Bentar Bopo.
0: Kenapa kowe to Dartoko? Wah, kowe ning buriku, aku endo kena wah, dadi piye nggih, Dartoko. Gosong aku. Opo? Piye? Dartoko.